til gjengen skogsekspert. Så det herre måtte gå gæli, det skjønte gjengen tvert. Det startet faktisk kvelden før han ringte og skulle han se torn. For hans var tom for diesel, og så manglet han kjetting rundt. Og enda vær den store dagen, han sto der fresk og før. For han skulle gjøre ingenting, nei han skulle lunge.